the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyurifo nanso wo die fano kre die tena se sumu nyankopon sentini se ye nyamia ye nenam oyo nyamia otias.

ma me wura firi me yame a wo ye me firi ma ho hia mu ene ma ho chiro mu wa do fo wa se de ni wa ma ma bro fo so firi futuro mu wa mo ye ni so firi su mi na so na wo de na tena ma pom ma egwa so a papa me da wase bi e be me mu